espacio. Yo lo ya de lo más supongo quisiera ver el espacio. Απάντηση ψάχνω να βρω, μη μ' αποφεύγεις, τάσου.